basi ikuchiwa leswaku ifanele kuva hititsirita akuva achikona ni chimwe chakuta na utsamili na kunga ingumbi tsena ikwalaho nga uti hita kase atiku gashikota kuva givuvuma giya mahlweni Vittoria Jacob ali leswi zvingaringana kuva kuzvimaha nyamuhla loko zvitsikukala manziko utasara ukumele chileva kuva atolanga hauye.

0: kulokuva kempela mpela ukhumbula lekhaya ukhumbula kuva uyabona ngami ukhumbula kuva kempela mungisethi ukubeka uphathana ni kuyinkwabo laba kempela va korintha mpela mpela njangu nyemela wena njangu ilo kempela ulabakho kuva u hlayisiwa awena a nga ri leswaku va kempela mungisethi wena a unganga seta nyana kolonga seta kora poke ikwela ka vik
1: silva mabua zuda
0: mama ni mona ku inje wa vuya ke
2: inje utabuya we
1: inje utabuya we
0: ailu beats na